Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris.